tiesa tää ne maa jo. Mimmu suba meme ngoti. Nde ke son ummi mo gila lo gila podoro ngari honnaade galle Amadou Bint. Seydou Konté. Ka teynaraade moj.